plavam cez oblak i mereže težak zrak, albo sonce, albo sneg, mene grab nervozan smeh, razbil je le njen odlak.